0: Yeah. Vind dig, så sæt kulørs. Zum Wohl.
1: Cosmo. Konzerte.
0: Bum.
1: Live beim Cosmo Festival. Esel.
2: Wanna ask for BNB?